0: Why does it stop?
1: Och I serien sanger med rare titler så var det alltså Pink, Never Gonna Not Dance Again. Snodig formulering där. Då är det enklare med nästa låt ut, William Hutt, Take It Easy.

0: Fikk jämn insats. Och så har vi lite taktiskt om sommaren, så då måste du sätta lite på sidlinja, men du har det ju i bakhuvudet hela tiden.
1: Men har du någon gånger tänkt, nej, nå får det vara nog?
0: Ja, det har jag gjort. Och det ska jag fortälla dig. Jag tror det är bra. Och för mig, eller för laget, att sitta som ledare så länge. För du präger det idag över längre tid, så klart att visst, jag tror att du kunde ha varit bättre och haft och skifte på, fått nya inspel, nya hjärnor, tänker ärsles. För laget så tror jag det är väldigt bra. För då så sitter du för länge, så då det är inte bra för någon.
1: Men vad tror du, Erlend, ditt engagemang har betydd för folka runt dig då?
0: Nej, det blir ett virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
1: Men hva har du selv fått albarsatt av gjennom å være en ildsjel?
0: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge deg en innsats og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling. Det er stort.
1: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
0: Nei du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du er avhengig av ildsjeler, og du er avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du er noe frivillig innsats, du mister et samhold. Jeg tror jo det at det er med å dre glasset, spesielt liksom på ena nå, er det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det er med å dre bygda i riktig retning framover.
1: Hva er årsaken til at dere på ena er så flinke til å være med på dugnader da?
0: Det vet jeg ikke, men jeg tror det ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
1: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
0: Enten så er det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker ikke, dette kan jeg ikke. Men i sum, alle som blir spurt om noe, de sier ja og gjør jobben.
1: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
0: Det er ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vekst på det. Altså, det må ingen lure på. Det er bare å si ja.
1: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
0: Jo, takk for det, du.
2: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.
3: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
4: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
5: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne

Det var Ines och Charlie Fox vi hörde. Och Mockingbird var melodin ifrån 1963. Då ska vi, ja, Red River Valley står det nu i alla fall som nästa melodi. Och jag menar att han Jimmy Martin som står här som uppföljaren av melodin. Jag menar att han spelar banjo i den här melodin. Den är också från 1963. Och då hörs den slik ut.

Det var som jag sa The Essex, men melodien den nu, ja, vad ska vi säga? Easier Said Than Done, och vi är fortsatt i 1963. Nu ska vi höra på Yuri. Nej, hon heter Timmy Euro. Jag måste ta förnamnet först. Make the World Go Around heter melodin. Vi är fortsatt i 63. Men det som är för skill med och Timmy, det är att hon synger så förbaskat högt. Men allikevel, och vi hör ju på melodin. Den är ju förhållsvis känd, så låt oss nu höra på fröken Euro.

Billy Joe Kramer, och så i bakgrund så hörde vi Dakotas, eller The Dakotas. From a Window heter melodien, och vi är fortsatt i året 1964. Marvin Guy, är det jag skrev? Ja, G-A-I-E. Uttals med en guy, jag vet inte hur det uttalas, men något sånt. Och You're a Wonderful One heter melodien, och då är vi ju självföljlig i 1964 fortsatt. Vi ska hålla oss där ända i lite stund.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen.
1: Dette Totenradioen.

0: Jösson kom Håkon och från prins Olav gjorde efter att jag delt tysk och leta mörke. Hör på tön på hjärnen varje fredag och lördag från 12 till 2 på radion.
1: Fredag och lördag från 12 till 2. Tøv på hjernen.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet. På radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
5: Når da?
0: Fredag lørdag, 12 til 2!
3: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
3: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
3: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
3: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
3: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
3: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame i Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattet och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det i en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
4: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
4: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
4: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradion. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
4: Ja, men gjør det da. Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For de som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær. Vi kan garantere god temp i vannet. Vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis vi skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relax-avdelning. Vi har helt nypussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilj, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss. Badelandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så det, den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt sammen. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd, så är ofta ferien väldigt väldigt positiv för oss vuxna också. Så vill man hålla sig i form, så kan man träna, vill man ha det göj, så brukar man tid i våra bassänger, så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sol er skinn, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sol er skinn, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.